mutungi vinyira katonda tusabire pavononi papano ne mukasera kufa kwaffe amina mirembe maria ojjudde neema omukama ali naawe oli

oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi.

0: Be kabaka nyaffe w'ekisa, bulamu bwaffe, ssanyu lyaffe, ssuubi lyaffe, mirembe.
1: Tukoola gy'oli, abaana abagoba ab'enva.
0: Tukusindira nga tukaaba, nga tukuba ebiwoobe mu kiwonvu kino eky'amaziga.
1: Ayi nno omuwolereza waffe, amaaso go ag'ekisa gasimbe ku ffe.
0: Ne Yesu omwana w'enda yo ow'omukisa, omutulaganga nga tutudde mu kiddukiro kino.
1: Ayi omusaasizi, ayi ow'ekisa, ayi Bikira Maria omuteefu.
0: Ayi Bikira Maria omutuukirivu tusabire.
1: Tulyoke tusaanye okulaya Yesu Kristo yatusuubiza.
0: Twegayirire. Ayi Katonda nnyini mwana omu omuzaale, eyatufunira empeera y'obulamu obutaggwaawo, nga twebuulirira ku bikolwa bya ssappule ya Bikira Maria, tuwe okugoberera kye bitegeeza n'okufuna kye bisuubiza. Tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amiina.
2: Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi Mukama tusaasire.
2: Ayi Kristo tusaasire.
3: Ayi Kristo tusaasire.
2: Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi Mukama tusaasire.
2: Ayi Kristo tuwulire.
3: Ayi Kristo tuwe.
2: Paati y'omugulu Katonda
3: tusaasire.
2: Mwana omununuzi w'ensi Katonda
3: tusaasire.
2: Mwoyo mutuukirivu Katonda
3: tusaasire.
2: Trinity omutuukirivu Katonda omu
3: tusaasire.
2: Maria omutuukirivu
3: tusaasire.
2: Omuzadde omutuukirivu wa Katonda
3: tusaasire.
2: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu
3: tusaasire.
2: Nyina Yesu Kristo
3: tusaasire.
2: Nyina w'ennema ya Katonda
3: tusaasire.
2: Omuzadde omutukuvu ddala
3: tusaasire.
2: Omuzadde omwekuumi ddala
3: tusaasire.
2: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka
3: tusaasire.
2: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka
3: tusaasire.
2: Omuzadde asaanidde okwagalwa
3: tusaasire.
2: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa
3: tusaasire.
2: Omuzadde omubuuliriza omulungi
3: tusaasire.
2: Nnyina omutonzi
3: tusaasire.
2: Nnyina omulokozi
3: tusaasire.
2: Omubeererevu omwegendereza ennyo
3: tusaasire.
2: Omubeererevu omutiibwa
3: tusaasire.
2: Omubeererevu ataggwa matenda
3: tusaasire.
2: Omubeererevu omuyinza
3: tusaasire.
2: Omubeererevu omusaasizi
3: tusaasire.
2: Omubeererevu omwesigwa
3: tusaasire.
2: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu
3: tusaasire.
2: Kitebe ky'amagezi
3: tusaasire.